davno pase, niko ne seća, rode nestale, jednog proleća, vratit će se, kažu ljudi, ove godine.

0: u pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

kaže blagonom, ko suza ima, kod toga je srca, srce umrlo nije, citira Aleksu Šantića, naša Ljubica. Pozdrav Ljubici. Dobro jutro, Pikar je sa nama, također. Pa onda Momir je tu, kaže ovako, da vidimo, kaže, ko nema sat neka sluša Big, Dragan je nepogrešiv, a kome je dosadno neka dođe u šljive. Au, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Javorana. Ko o čemu, ja o šljivama, a ima ih, dakle, nenormalno mnogo. Ajde, Momire, svaka čast, bilo se vrijedno. Kaže, teško pratiti ovu borbu države protiv kriminala, kaže, ne znaš koji su koji. Kaže, što oni vide u tom zlatu, kaže, ne može se jesti, stoji deponovano u raznim sefovima, sad ga vozi tamo, sad ovamo. Što se tiče goriva, kaže, plaćalo se i preko 5 maraka, pa smo preživjeli, ambalaža sve više šušti, jeste, čokolade kao zvečke u onim svojim pakovanjima. Sadržaj se itekako smanjio. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

kako se glasa, šta se glasa, uputstva možete naći na svakom koraku, na njihovoj stranici i slično. Sad, ko će i kako glasati, to je već stvar onoga što kad ostanete tamo iza onog paravana, na vama je da to uradite i na vama je da očekujete i da se nadate da će vaš glas biti ispoštovan bez obzira na to kako da se glasa. E sad, svi su zbunjeni. Jedni kako će glasati, drugi kako će pronevjeriti glasove. Dakle, to je sad problem. To je sad najveći problem. Ali eto, dolaze izbori pa ćemo vidjeti šta će biti. Biće zanimljivo u svakom slučaju. Prema tome, naši ljudi nisu nepismeni, naši ljudi znaju itekako da promišljaju, pa i razumiju se uglavnom i u savremene tehnologije. Oni koji se ne razumiju, treba da pitaju, treba da jednostavno da im se objasni kako šta da se čini, kako da se glasa i slično. Čujem da će neki čak organizovati i kurseve glasanja, kako glasati i da će svojim biračima pokušati da objasne princip glasanja i što je opet u redu, naravno, jer postoje ljudi koji ne prate tehnologije, mada tu i nema neke posebne tehnologije osim eto otiska prsta i skenera koji je ubačen. Dakle, samo treba da ubacite, da naslonite taj papir i automatski odlazi listić tamo gdje treba. Eto, to je to. Dakle, što se tiče izbora, preostaje nam samo da se nadamo da će biti bolje, kao što se nadamo na svim izborima. Sjećam se jednog priloga iz Austrije kada su bili izbori i sad zaustavljali su ljude i sad pitanje je bilo šta očekujete na ovim izborima. Jedna simpatična gospođa, onako bakica, pitaju je, kaže, šta vi očekujete? Kaže, nama je dobro, kaže, ja bih samo željela da ostane ovako. I meni to nekako bilo čudno. Sad pokušavam da zamislim nekog našeg penzionera koji će reći, nama je dobro, neka ostane ovako, jer kod nas ljudi samo viču bit će bolje, nadajmo se da će biti bolje, mora biti bolje i slično. Ali eto, šta da se radi, na kraju krajeva pretumbali smo mi na ovim prostorima puno toga preko glave, mnogo više nego drugi, pa smo zato možda stalno u nekom zaostatku, ali staćemo valjda i mi, kako to ljudi kažu, pjesnički na zelenu granu jednog dana. Sad obično stajemo na neke suvonjave. Saru iz Lazareva pozdravljamo, zatim pozdravit ćemo još nekog, pozdrav, hvala vam na ovim divnim pjesmama iz moje mladosti, kaže Mara. Pa je tu Dragiša je tu, kaže, pozdravljam sve slušalce Big Radija, uđeš na benzinsku, plačeš, uđeš u prodavnicu, jecaš, jedino na Big Radiju pjevaš, sjajno Dragiša. Zatim Gordana je tu, kaže, dobro jutro, još ljepši dan vam želim. Također, Đala je također tu, pa je tu, kaže, Kerkez je tu, kaže, pozdrav, kaže, i od jednog Bože sa Grmeča. Lazo je tu, kaže, lijep pozdrav za sve Big slušalce, vrijednu ekipu Big Radio od ekipe iz okoline Nürnberga. Pa je tu Dule iz Frankfurta, također ga pozdravljamo, Jasmina je sa nama. Kaže, Dragane, aj mi šapni za koga ti glasaš, koga kažeš i ja ću, kaže, ti si vidra za politiku i razumiješ je. Ma ne može to niko, Jasmina, razumjeti, postoje samo neki principi. Ajde, gledamo sad ovako da biramo najpoštenije. Eto, neka to bude osnovni kriterijum, da biramo najpoštenije i oni koji nam tako djeluju. Kaže, kako će se sad glasati ovi što se pojavljuju samo na izborima, kako će se rodbina sresti ili stesti. Eto, to je, kažem, to je Momirovo. Ali eto, biće, da, Jasmina sad insistira na tome da kažem ko je najpošteniji, pa nemam pojma. Teško je to, Jasmina, kod političara. Teško je to kod političara odrediti ko je najpošteniji ili ko je pošten uopšte. U politiku se ulazi radi sopstvenog interesa i ko drugčije kaže, kleveće i laže, kako se to nekad pjevalo drugu Titu. Ali kogod kaže da radi nekog opšteg interesa ulazi u politiku, ja ga odmah pogledam onako malo čudno, jer postoji ogroman broj političara koji su završili neke škole, pokupovali neke diplome na nekim privatnim fakultetima, čiji su vlasnici poslije i hapšeni, ovako i onako, čuda neka, i onda kažemo da

pošto već nema kompetentnih, pošto već nemamo stručnjaka, i to je definitivno tako, onda bar imamo taj osnovni kriterijum da biramo one koji za početak neće krasti, a nadam se da ćemo naći takve jednog dana. 7:30, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija.

U kafanu ćemo svakako ići tokom dana, otišli nismo, tek smo vam pristigli i planiramo da ostanemo do 15 časova, sviđalo vam se to ili ne. Da čavrljamo o svemu i svačemu, o čemu vi želite čavrljati, pišete nam na 828-828 i na našu Facebook stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika. Šta i kako ćemo danas, vidjet ćemo, neka nas još malo onako u opuštenoj varijanti, ja samo znam da treba čuvati one koji vas pitaju kako ste i ostanu dovoljno dugo da čuju pravi odgovor. Jer većina pita kako si i onda hoće da ti ispriča kako se u stvari sama osjeća ili šta je muči, a za ovo ostalo nema se nešto vremena, to je pitanje reda radija. Valjda smo na to i navikli, pa zato na svaku kako se odgovaramo sa dobro. Daleko od dobra, ali dobro. Od dobrih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam je 16 bepsončića. Od dobrih vijesti danas počinje i ona uvećana isplata onih uvećanih avgustovskih penzija u Republici Srpskoj. Tako da, eto, dobre vijesti i za penzionere. One koji vole sport, obradovat će informacija da počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. I to je to, dovoljno za početak. Dobro jutro i dobro vi meni došli.

O lažnim ljubavima nećemo, nego imamo neke druge stvari u planu danas da malo pretresemo i vidimo šta se sve dešava. Po nešto o čokoladi, to je izuzetno važno. Po nešto o politici, dopašće se ljudima na ovim našim prostorima da je to za ne povjerovati. O nekim novitetima koji se tiču saobraćaja, naravno ne kod nas, mi ćemo sve po starom. Danas dan fizioterapije i fizioterapeuta, ne razmišljamo o tome koliko nam zaista znače u svakodnevnom životu. Onda Međunarodni je dan pismenosti i tu smo visoko kotirani na listi, gledano sa one druge strane liste, ali dobro sad. Ponešto o štetnosti nikotina, o nekim povracima, o pozitivi, o pijuckanju, o putovanjima. Svašta nešto ima na ovoj mojoj listi. Evo da kad sam već pomenula Ameriku, ponešto što samo gledamo ili smo bar vjerovali da gledamo u američkim filmovima, ali stiglo i na ove naše prostore. Znate one njihove budalaste inicijacije kad dolazite u srednju školu ili na fakultet gdje često završi nasiljem, povredama i sličnim stvarima. I naša djeca odlučila da bi tako trebalo da se ponaša i da je to nešto zanimljivo i lijepo. Teško da ćemo tako nećemo stati u kraj. Onda ponešto o džeparcima. Pamtite li to vrijeme kad smo pokušavali da zaradimo džeparac, kad nije bilo dovoljno to što postojimo? Danas stvari izgledaju malo drugačije. Rekoh vam već, muzički prijedlozi u onom satu od 11 pa do podneva. Jučer sam ostala dužna 2-3 pjesmice koje sam već stavila na listu. Ostalo šta stigne, stigne. Naravno da je Dorćol na listi, posebno za našeg Zlatka u Bukinjama kod Tuzle. Naša Alma se javila iz Modriče, Draganče tu gotov odmor pa je stigao u Šondorf, ali i na odmoru, i kad je radno, Big Radio je s njim. Senada nam se javila iz Austrije, možeš i bez njega, i bez nje, i bez njih, možeš majke mi bez svakoga, ali nemaš pojma koliko ne možeš bez sebe, a o sebi najmanje brineš. E bravo, ako ovo zaista što ste napisali i poštujete, jer nije lako. Naučeni smo da se treba malčice žrtvovati za druge, da uvijek, ne znam, djeca, roditelji, supružnik trebaju biti ispred nas, a tu je greška, jer ako sebe ne voliš, ako sebe ne poštuješ, ako o sebi ne brineš, laž je da to radiš za druge. Šta ćeš nekome nervozan, bolestan, slomljen, neraspoložen, ni sebi onda pomoći ne možeš, a kamoli drugome. Samo nježno prema sebi. To je važno. Almir nam se javio sa Korčule, naša draga Ina sluša u Vitini. Samo da vidimo šta kaže Ina. A, Vodopad Kravica, juče sam ga pominjala. Ina mi našla odmah fotke. Još dodaje, godine te nauče, mir je luksuz, priroda je lijek, zdravlje je bogatstvo, a sreća je u malim stvarima. Ma presporo čovjek uči, Ina, da se vi i ja ne lažemo. Evo Bukinja kod Tuzle, pa ti meni uljepša jutro, zlato si, šta da vam kažem. Pjevat ćemo zajedno, Zlatko moj. Mile nam se javio iz Koprivne, kaže, od svega što si ti jutros nabrojala, samo šljivka rakija. To kofein onako više škodi nego što donosi dobra. Još muzika, Mile, i to je to. Nešto se čudno dešava, muzika je više nego fenomenalna. A što se listi tiču, lista, neko mora da bude prvi. Rekoše maratonci kad su trebali, znaš šta da urade, u fenomenalni maratonci, mada više volim balkanskog špijuna. Naša Mirjana iz Karajzovaca, ako me pita šta me držalo, ne znam, možda nada, možda inat, u inat sigurno. Možda samo činjenica da negdje duboko u meni još postoji dijete koje je vjerovalo da ga čeka nešto najljepše. Dalo bi se diskutovati, ali nećemo. Milica nam se javila iz Laktaša. Mislim da i treba da govorimo da smo dobro i bit će dobro prije ili kasnije. Ne volim sažaljenja ili još gore ona likovanja. I sa ovim se apsolutno slažem.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: nameštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

pogled tvoj ko šamar, što pijano me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sad

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

idemo kraj za danas. 20 minuta ostalo do 15 časova i ekipica koja je tu jutros od 6 bi malo da ode da odmori i naravno da vam se vrati opet sutra. Mudri Dragan i Irena, mili moji ljudi, ostavljamo sjajnu muziku koju možete slušati do jutra preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika i tu je bigportal.ba da nas čitate. Bilo je sjajno i danas. Hvala vam puno za sve. Uživajte u ostatku dana. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo šunka stišnjena u crijevu 300 grama gurme 3,50, Dorina čokolada mlijeko 250 grama 4,75, pomfrit 2,5 kg rusti 5,99, štrudla jabuka cimet 250 grama lasta 2,45, čaša toros 6/1 3,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća. Yeah.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola,

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.